0: είναι σχολεία για πατήρε. Βεβαιράριο για να βετώρει. Κι να ο θέλει κατά γύρω από αντά μπορεί κα. Βεβαιράριο για πέμου νούμε αμούγκα μου πάουρις. Με να ο κατικοκί, κονέκει να καπένε κι να κουατήρα. Ο μίλιν πω για μοτήκα, για ούρα πέγει καπένε μόνο γουλιά. Ο χέρε πέγει να κουαντά κοβάντου που με βερί. Κουί να γάχει νο. Κα ρούμα καένε γίνα γίνα γίνα γίνα γίνα γίνα γίνα γίνα γίνα γίνα γίνα γίνα Maybe no mad. Maybe also madam was all now. Oh, would you or Jordan happen with you? No, on the right way with it, they couldn't do enough. When we happen to be me, we in a good room reposes and dining. If you're on the Jacambura of Maso, we never took potatoes and we have a Tommy Ujimbi or Cambura Maso. Wotonyang o bint yo makunde otanjo oso yene gumuro fese njai nene urisi chwaka muro naso wo imba kuna njisa na ujo pumpkin o maso wa mko umikisa pwene jimba kuna o kuziko tondo chwaka mbo o kwele mwe ayifuro mwine ndiko to mavanda o kujo mavanda nga mutenye tuwa tuwezo ndo mutenye ndo yo vimo vina mduwe na mtunguri saa ukude na hawi kuti. Ukuja vikara no mufuro majino moja no sote. Uja ojengotwa mwuru nyanga no sote. Wato mwuru nyanga no so spaisa. Ukuja ayikakara no mwuja to onyama. Iya. Bejibi ojikuni ochina jina hepero. Ochina chonjamo. Okulako mundu. Kanduko ina munyo. Nichinene ukombe na nungo na uchina mnyikiki ya teka chichenu kwa lako kule uruzendu umutenya uchikuni no chile ya mechechi ya vanga ndu kuyandaku ehire tu darino lowina eji wako chile kumunguwate maangu kumuro uchikuni no gapewe ombati rondia enene gapewe urubarambua enene mena kuja uchikuni muna njamo okoye munigo muni muchungure ndupo nganda koye ndugo waranga ndabe biri muchirongo no kadoko akapit onduka ujuna janye mbo nda kama akapita biri muchikuni mbo urondo kuna nduri he mu committee ba polo he mu pechi oyi oyi habi biri muchikuni no maurizi mukapitengo uyu na yakadyo njamo kuta kwa mi kadoko mundu waru mbene mukapita ndu mbo muchirongo nchima mmoja na no mearuka ikurugwa meje bi abantu betu aba mbambi mwe hukurire kodi kujajiri kwa obandu beno mpango kukuna katepe ujina chichi wango kutukarira mchuru poyo o matokero mutu nao o meva menara kuja ujirongo muno vanga numero wanandatu mwanga nando numero wanandatu mda vanga nda mulyu lakuna vee ndo urizi hiyo mbali takuni ne urizi omundo na kani kwa kuna chikwa kuni noke, ujia o menaro meva ro iku nenda juu vingi, ujia mianga tajia mto pa wadeu, o pudo kama na ujia bara na hiro utukuri vivi, munda ndoa rara mbwa na mawe hile, kujia muga jima pedo na manjiro mdungwa manjiro rufu kumu mnuwa na magahi ma hile, nu munda na munda tu na matokerongo, o tuhepo o unongo. Ote unongo mukukuna mina kuje munda oke unguliza omwano embuba munjo muri wo mukupu kuye kusiarume bunda ma unguliza mwano mukupu kuye mataka mburi dumo mwano mukupu kuna mina jatu jo kuja bo obi oma hongero abuye etana exchange agent gele etana gata na ugire okuja kali ojindi ukupu uje ojere ukupu ojere ukupu kuja munda we ma ojeri bubu je munda ma ojeri bubu je munda ma mangure je na uje me go donet
1: mhm gwe pano me ba